0: باکم سرتیرو ته لاسلیکونه ورکړ او د بیلابیلو وسلو له کارولو سره بلد شو. د انګلند پخوانی کپتان نږدې دوه ورځې په هلمند کې تیرې کړې. هغه دا لیدنه د خپل ژوند له غوره تجربو وبلله او وی ویل چې د پیښې د ژوند په تړاو لیدلوری بدل کړ.
1: شکیبا حبیبا زمونږ د نن ورځې د سر خبر دا و چې د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا توغول شوي څلور ډرون الوتکې په خپل هیواد کې په هوا کې لمنځه وړي. خو ځینې سرچینې وایي بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ډرون بریدونو مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان حکومت ویلي د سه شنبه ماښام ناوخته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د دوی په وینا د داعش او شر او فساد پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او د درنې مرګ ژوبله اړولو ادعا کړې ده. کومالی په دې او زمونږ د خبرونې په نورو مطالبه نور تفصیل واوري او ویل ولې په بی بی سي پښتو ته کومې لوستلې او اوریدل شي. دا خبرونه د داوود اعظمی په مدیریت کې عبید الله حسام او عبد الله الهام چمتو کړی و. زه نیت الحق یاسین.
2: مشيت ሁለ ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።